disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Bertemu kembali bersama saya DJ Aledi. Semangat goyang Manggis. Yuk, goyang yuk.